kona shango kana nomura ra na sendo ba chirungu kha thano dza mbetshelesi ndi khombela u tambelwa fitness limbora thoma lupfi serial limbora vhurindi inazo limbora vhuraru ndi stingray limbora vhuna ndi ntombe nthe limbora vhutanu ndi lingoma ndedzo dzine na nga tambela dzone tikhona shango.

0: mawe ananga eh ai pade watone tangombona pamudini
1: ebu ungane tangangwana wawo uchinetirani
0: ai zvona moti tizvona
2: atineti naruti
0: eh
2: ndikofuna zvone
0: angwe dosare chirinyenda usikui hari dzanono ronda
1: eh mulandu zvino
0: mawe ndikuri rojenerwa rojenerwa ngana geli
1: zvino yacho chajenati
0: eh
1: ndikori chajena nduni oi havi ato pusu hava yowe nechidiro zvabudina geli ndikori ningapfuruwa utori muyanyana nduni ndoto furu
0: zvino chajena ngemudini washu
1: chajena
0: ndikwambori hezvi ndikozvilivanyana zvamakadzi vopiripiri vomakadzi vachidhabinduni lashu ngautavanyadza vambodherenga gore intsva zvino ndikozvilivanya futi navo musima
1: eh
0: vomusima vorengisa ndu
2: ndivi
0: una imwe
1: iye anoona boitini
0: mawe ndizvonezvo
1: vairengisanga ndira de
0: kezvo zvikutoai
1: hai hazvikona dzei
0: ndiri vomusima vakati vakutobvarengisa ndu mawe
1: yaringwa nganyi tiri ndozvivona ila kungwedzo tii ne ndoivona kungwedzo ileyo mwari wanga chanda ai asi zvone zvila svinotamba ndikori kamusi ndichuchaedzo andikori ndichuchedzo yoshushedzo ino
2: mande ndikudze kungwedzo zila
1: dzichiitiwa dziitiwa nga vadivi vane muthu achiorenga harengi alivana na mune wa chitenzi kana mune wa ndu ulivana na vadivi havana vane vafindidzi agent nahone zvitiwova zvina voramulayo nga vokati voramulayo avanga dovudzisa uri mune wa chitenzi ugai voramulayo avanga vudzisa uri ava vathu vavo sainana
0: inirichanoiambela vari nduri ndandosainana mwana wavo
1: ndikuri noone ramulayo wone udotova ramulayo otoedherawo ufaura udivisisa uri izvi zvitu zvatomana chikene chaiti nhone zvinga sivi
0: zvaiteandikuri
1: ramulayo uteotoma dhadha sedzana ndu hila avona uri hei ndu ingava ichiita vungana kwamba masherini ngeni
0: ndiri ndofodha na bhodho yaho nemwaronga vomusima nesumbedzo uri ndikuringizwa
1: tindikwamba zvezvo
0: kavavone mabhodho yaonekeikafuma
1: ndonoivona we ndikwamba zvonendiche azvimwariwi nga chanda izvi zvitu azviitisiwezvi nomurengi udotova
0: chivoneseleonemwarisiwa
1: apa ndandisokoivona ndikumwarere uko
0: ndichikigulu chaenderimaka
1: saile batuma kudzimu
0: mawe
1: inu iyo nomwarira mazvare vanhu seiliya vukuma ai
0: zvino napona ndikuchiuri ndiyatoruzango torali
1: hai
0: musima vatototodangoula
1: ai inwinainwin
0: kazvasizvishume maweorngo
1: ane humburingani ane shumisi muhumburongani azvingasikona dzeri
0: chanochuwamulondiyaushumisa utovori chikutangana na matada duva na duva
1: ndikotenda uri una zvikimu zvinokola vatu mara yaizvi hazvichiwisizvi no vatu vanje vonokojana vachichana dziradhioni wabvaka palapale nepalaputo achiri ndori muthu apfaunera ari kandidhe ndimupecherede yavo kaikei ndidowina mini mini
0: dhigedheni
1: azvivambe zvina hezvo izvi
0: okay ma
1: abotoyo saina inu zvino inindaina saina
0: aya tiri vakuralo
1: azvino
3: urenga ndaka azvifani na urenga matamatisi maragani vadiva hezvo uliwo vatotousumba ngamunwe mazina nazvo usvikushumiswavo ndizvakhole-khole ritangana matsharonga lavuviri.

Vafari vasangenedza nga dzone dzone dza lufuno richipandela matsiva a ḓuvha richienda na vhare magondoni ra shuma na vhare mushumoni.